0: کے لیے کہیں اچھی جگہ ہوتی۔ اے پی جے عبد الکلام۔ یعنی یووا کو ہی روزگار پانا تو ہوگا اسے کوشل بڑھانا۔ اپنے کوشل کا وکاس کیجیے، اپنے بھوشیہ کو سنواریے، ودھوں کا سمان کریں، مریادا کا دھیان رکھیں، بڑے بزرگوں کی کرے مدد، آشیرواد ملے وہی بڑی دولت، جو سکھائے ہمیں ویوہارک گیان، کریں جیشٹھ لوگوں کا سمان۔
1: اسنتشٹ ویکتی کے لیے سبھی کرتویہ نیرس ہوتے ہیں، اسے تو کبھی بھی کسی وستو سے سنتوش نہیں ہوتا، فلسوروپ اس کا جیون اسفل ہونا سوبھاوک ہے۔ سوامی ویویکانند۔

ناصر حسین تیسری منزل بنا رہے تھے اور اس کے لیے ایک نئے سنگیتکار کی تلاش تھی جو اپنی طرح سے ایکسپیریمنٹ کرے. گیتکار مجروح سلطان پوری نے راہل دیو برمن کو لینے کی سفارش کی. یہ وہ دور ہے جب تیسری منزل کے ہیرو دیو آنند تھے. آگے چل کر قسمت نے پلٹی کھائی, دیو آنند اس فلم سے باہر ہو گئے اور ان کی جگہ شمی کپور آ گئے. جب یہ خبر راہل دیو برمن کو ملی تو انہیں لگا قسمت نے دھوکھا دے دیا, یہ فلم تو اب ہاتھ سے گئی, کیونکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ شمی کپور کے پریے ہیں شنکر جے کشن اور شمی کپور اور جے کشن تو بڑے پکے دوست ہیں. لیکن یہاں قسمت نے کام کیا. سنگیتکار جوڑی شنکر جے کشن کے جے کشن نے شمی کپور سے کہا کہ پنچم میں بہت دم ہے, تم اس کی دھنیں سنو تو صحیح. اور بس یہی ہوا. ایک دن شمی کپور پنچم کے پاس پہنچے اور بولے, اے پنچم ذرا دھنیں سناؤ. جیسے ہی دو لائنیں پنچم نے سنائی تو پتا چلا کہ شمی کپور نے یہ گانا دارجلنگ میں کسی چوکی دار کو گاتے ہوئے سنا تھا. اور ترنت شمی کپور نے روکا اور کہا, رک جاؤ رک جاؤ, یہ دھن تو میں جے کشن کو دینے والا ہوں. اب پنچم کو لگا یہ فلم ملنے والی نہیں ہے. لیکن دھیرے دھیرے کام آگے بڑھتا چلا گیا اور ہوا یہ کہ نہ کیول ناصر حسین خوش ہوئے پنچم سے بلکہ شمی کپور بھی بہت خوش ہو گئے. تیسری منزل کا جو گانا اس ٹیون پر تھا وہ ہے یہ.

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجی سال 1955. سن 1956 میں راجہ نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن

کی تعلیم لی تھی۔ اسی طرح سے فلم میری صورت تیری آنکھیں کے اس گانے میں تبلا بجایا تھا بنارس کے بے مثال تبلا وادک گدئی مہاراج یعنی پنڈت سامتا پرساد جی نے۔ وی شانتا رام نے سن 1964 میں بنائی فلم گیت گایا پتھروں نے۔ اس فلم میں سنگیت تھا رام لال جی کا، جو خود ایک سدھ شہنائی وادک تھے۔ اس فلم کا شیرشک گیت گایا تھا جے پور گھرانے کی دگج گائیکا ودوشی کشوری امونکر جی نے۔

فکر ہے دل میں اٹھی آلاپوں سی ہے بجی سانسوں میں تو مدھم سے راگوں سا کیسر کے دھاگوں سا یہ گل گیا میں گل گیا.

ناصر حسین تیسری منزل بنا رہے تھے اور اس کے لیے ایک نئے سنگیتکار کی تلاش تھی جو اپنی طرح سے ایکسپیریمنٹ کرے. گیتکار مجروح سلطان پوری نے راہل دیو برمن کو لینے کی سفارش کی. یہ وہ دور ہے جب تیسری منزل کے ہیرو دیو آنند تھے. آگے چل کر قسمت نے پلٹی کھائی, دیو آنند اس فلم سے باہر ہو گئے اور ان کی جگہ شمی کپور آ گئے. جب یہ خبر راہل دیو برمن کو ملی تو انہیں لگا قسمت نے دھوکھا دے دیا, یہ فلم تو اب ہاتھ سے گئی. کیونکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ شمی کپور کے پریے ہیں شنکر جے کشن, اور شمی کپور اور جے کشن تو بڑے پکے دوست ہیں. لیکن یہاں قسمت نے کام کیا. سنگیتکار جوڑی شنکر جے کشن کے جے کشن نے شمی کپور سے کہا کہ پنچم میں بہت دم ہے, تم اس کی دھنیں سنو تو صحیح. اور بس یہی ہوا. ایک دن شمی کپور پنچم کے پاس پہنچے اور بولے, اے پنچم ذرا دھنیں سناؤ. جیسے ہی دو لائنیں پنچم نے سنائی تو پتا چلا کہ شمی کپور نے یہ گانا دارجلنگ میں کسی چوکی دار کو گاتے ہوئے سنا تھا. اور ترنت شمی کپور نے روکا اور کہا, رک جاؤ رک جاؤ, یہ دھن تو میں جے کشن کو دینے والا ہوں. اب پنچم کو لگا یہ فلم ملنے والی نہیں ہے. لیکن دھیرے دھیرے کام آگے بڑھتا چلا گیا اور ہوا یہ کہ نہ کیول ناصر حسین خوش ہوئے پنچم سے بلکہ شمی کپور بھی بہت خوش ہو گئے. تیسری منزل کا جو گانا اس ٹیون پر تھا وہ ہے یہ.

فیض احمد فیض کا لکھا یہ کلام آپ نے سنا ابھی رونا للا کا گایا ہوا. کارکرم کے اگلے کرم میں لیجیے سنیے سریش واڈیکر کی گائی ہوئی یہ چیتاونی گیت.